Lagu Bungong Jempa bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga merupakan simbol identitas dan kebanggaan bagi masyarakat Aceh.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Masih Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.

Berikut pilihan lagu Bintang Radio 2026. Kategori Pop Putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu. Masih. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.